Sen zhuan lin gen xiam le, ngan na zong lian du yin ne dian zhuan la ngan ni gen ti lin ken li chen na li ya che zhi xu bie sun xie nu sum zhu la tan zhe zhuo la ni gen li nan bei gu mi ki zong a xie bi di ji sen nan du.